Ai genitori che trascorreranno la Santa Messa in teatrino insieme ai propri bambini verrà portata la Santa Comunione. Dalle 18 sarà presente anche la babysitter. Grazie di cuore per la vostra collaborazione. Drage obitelji, pripremili smo kapelicu, opremljenu TV ekranima, putem kojih će se uživo prenositi sav molitveni program. Molimo vas da djecu koje je teško ostati u crkvi odpratite u kapelicu. Ondje ćete moći pratiti svetu misu i primiti svetu pričest, a od 18 sati bit će prisutna i dadilja. Sve to kako bismo svima omogućili ozračje tišine, sabranosti i molitve. Hvala vam na razumijevanju i suradnji.